0: valovi na valovima.
1: A u valovima vam dobar dan žele Lucija Fanton, Voljen Korić i Tatjana Sandanje. Kako u Primorju znamo da nam je ljeto na vratima? Govorimo o danima Svetog Vida u Rijeci, Margaretinom letu u Bakru, najavljujemo ljeto u Kostreni, ljeto simo, ljeto tamo, pa ćemo danas kratko o ljetu i na Kastvu, a onda ćemo čuti i čaj novega na Miku, ki večeras finjeva.